0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbán.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sýn.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Létt bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
0: Létt bylgjan, léttu lögin,

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Markvelunaður í Karó Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbæ.
0: Þetta er Létt bylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: veghæf og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefraða
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
4: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur Nú líka með kryddsmjöri Þú verður að prófa Ali
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
6: Hansmýruð og einstök Útihúsgögn.is
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
9: Hey!
10: Þetta að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Þetta bara virkar.
11: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
13: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
16: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkar verður á tilbæð. Haukaup.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
18: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
19: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
4: Sí, kann bíka kæsú.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Eitt mesta úrval landsins af fallaefni. Bauhaus.
7: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinu. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
12: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Þú flott þessi.
2: Ha?
1: Þetta alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
5: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
6: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
7: Pása, báðir KitKat.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumar kaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
12: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kýttu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
15: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélamest.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað virði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Bylgjan kynir fjölskyldu stemming á útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó frá klukkan 12 til 16 í dag. Frítt inn Bylgjan í beinni útsendingu. Blaðrarinn, andlitsmáling, fjölskyldu bingo með Evu Rúsu, búllutrukkurinn, brikk, humarsúpa tilverunar og funky bangra fyrir svanga gesti. Sjáumst í Hjarta Hafnarfjarðar í dag.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger lit.

0: starfsmæður í þjálfun, þú á nei.
1: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
2: Já, ég sammála, mjög gott.
1: Sín plus kemur með sumarið til þín.
3: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
4: Kristall, það sést.
5: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er. Þessa skrillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Útsóla er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkar verður á tilbúið. Hægkæp.
8: Stór humar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
10: Veldu 5 tölur og þú getur unnið bótt sem stefnir í 25 miljónir. Einfalt. Takk. Bye. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Besti leikur dagsins á American Style.

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
3: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: Löður.
1: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
6: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10-2. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: skemmtilega efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
8: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, hraust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
10: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
11: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
12: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
3: Tætum og trippum og tækinu þennjum.
4: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og á mtsc.is.

0: á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matselin meiru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Svo flott þessi.
4: Ha?
3: Er alvöru gugga maður?
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
5: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Pallarsprúfur, kampsprúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem viðrar. 7up Pink.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Veströst, laugavegi 178.
11: Leifðu þér smá nú. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
13: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu bakonum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höndal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á dix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
12: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast. Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
3: Þú fær betra gengi með Indókortinu. Í útlöndum og á netinu. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
4: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
6: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkomin í flísabúðina Stórhöða 21.
7: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Á að bera á pallinn? Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
13: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á dix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Móli. Léttul.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
9: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
10: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: KitKat. Brjótið ferðalagið með KitKat.
12: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
13: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
14: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
15: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
16: Á að lyfta sér upp helgina? Topptjöld.is.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: ert á léttum stað.
1: Léttbylgjan.
2: Loving can hurt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
5: Í, kann byggja kæsú.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.

0: sérstaka veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefraða
1: Bylgjan kynir, fjölskyldu stemming á útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó frá klukkan 12 til 16 í dag. Frítt inn, Bylgjan í beinni útsendingu. Blaðrarinn, andlitsmáling, fjölskyldu bingo með Evu Rúsu, búllutrukkurinn, brikk, umasúpa tilverunar og funky bangra fyrir svanga gesti. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar í dag.
2: Örum saman í frí.
3: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
13: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: above you.
1: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Shh, it's oh so quiet.
3: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
4: Álfuru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.

0: Pantaðu á stout.is.
1: Í dag er sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: saltvatnspottar.is
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
2: Opið hjá okkur, laugardag, 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Ekki með svo krakkaðum. Hörskuna krakkaður á tilbæð. Hægkæp.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
7: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði Hjartahafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með Celebrity Pop Quiz frá 17.00. Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníel í Bylgjutjaldinu frá 1945. Púlutrukkurinn, Brikk, Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónu.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Brian Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskistur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
8: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbúið. Hægkæp.
9: Móturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Time to nap.
4: Rottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýnplús.
5: Something like that, yeah.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu 5 tölur og þú getur unnið bóð sem stefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó, leikurinn okkar.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.

0: hönnuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefraða
1: Sigurlaust 7-Up Me með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Me
2: Þetta einn af þessum bóttum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
1: Það glamrar í grillinu undan grilljökkun. Og hey, nú opið í Lindum alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu Þetta léttbylgjan

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu.

0: betra með Pepsi. Einfalt, klassist og mótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is
3: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
5: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
6: Hí, kann byggja kæsú.
5: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
7: Tætum og trýtum og tækjum og dænjum.
8: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
9: Starfsmæður í hjáun, þú nei.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
11: Já, ég sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: dag er sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
1: Þú getur grillað von í kaffi. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.

0: pink. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Alltaf gott að muna af ágóðin af lott og vera stórum hluta í að stiða íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
2: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
4: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbæð. Hægkæp.
5: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótiðir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntuði málið á auglýsingar.is.
1: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: It's oh so quiet.
4: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
5: Kristall, það sést.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu sund. Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: hjólbörðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefraða.
1: Þetta einn af þessum bóttum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
2: Box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
3: Hey!
4: Það að kenna mér að gera þetta?
3: Já.
4: Það þetta bara virkar?
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efniðið náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök veslun.
4: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilboð. Hægkæp.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað virði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa. Bylgjan kynnir. Útisvæði Hjartahafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með Celebrity Pop Quiz frá 17.00. Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníel í Bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn, Brikk, Humarsúpa tilverunnar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingju stund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
3: Tætum og trýttum og tækinn og dænjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
5: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Hvað rugl í gangi hérna?
5: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
7: Ok, förum af stað.
5: Þá allavega nóg af efni á sín plús til að stýta stundirnar.
8: Maður sér að það.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Time to nap!
6: Rottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
7: Something like that, yeah.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf. Sumarsmellurinn hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
1: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í

0: Fresh the Booth, 7-Up Pink. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
0: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
2: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Létt bylgjan. Léttu lögin. Allt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: hlustaðu á stout.is.
1: Þú fær betra gengi með Indó-kortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
4: Örum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilegum.
6: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Sólarraflur, gaseldavélar, gasofnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Alltak, ál okkar mál.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfun Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbúið. Hægkaup.
6: Kíktu við í prís og gríftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
7: Við erum konir til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
7: Komið sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
15: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Hvaða flugur virkar best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
3: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
4: Njóttu 5 stjörnu ferðafelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Sumarkiljur eru sumarkiljur. Penninn Eymundsson.
6: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
10: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvað sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Brian Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð. Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
7: Marúð gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Leyfðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.

0: ferðalagið með KitKat.
1: Kultúr útsalan er hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr kringlunni. Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
1: Sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
0: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kobói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill fjónar hér.
6: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
7: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
8: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: samkynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Útsalan er hafin. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Óli. Léttul.
5: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna á aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Það gleður okkur að tilkynna með grilllökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
10: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég ekki viss, nei.
4: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskistur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Fyndu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Jöklusbori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.

0: Í 110 ár Ellingsen
1: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs nice.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvað það segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Lyfin eru á lægra verði í netapotekki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Kúlía Kahn, ekki bara miðlungs, veldu það besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúlía Kahn.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta Létt bylgjan.
13: To the past now.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haukdal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tætum og trillum og tækin og þennum.
0: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Besti leikur dagsins.

0: þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
2: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Sumarsmellurinn hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
4: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.
5: Já, hingað lá vegurinn heim

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Er komin tími á húsin? Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaun. Landsbankinn.
6: It's oh so quiet.
7: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
8: Hvernig væri að
9: við þú? Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Tætum og trippum og tækinn og þrengjum.
1: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttinni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is. Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
7: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
8: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: skemmkinnir, skósveinar og skrimsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrimsla árás. Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrimsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Eru börn í bílnum þínum, en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
5: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.